0: Efesios capítulo 2.
1: Ñawpaq kakankunan manachanin kainikichispi huchaykichispiwan wañusqa kasharkankichis. Chay tiempopin huchakunapi purirkankichis, kay pachak purisqanta qatikuspa. Wayrapi atiniyuq espíritu kamachikusqanta kasukuspa. Chay espíritunkunan kallpachashan Diosta mana kasukuqkunata. Ñuqanchispas llapanchismi ñawpaqqa chaykuna ukupi kawsarqanchis. Sonqonchispa millay munasqankunapi purirqanchis. Cuerponchispa munayninta yuyaykuynintawan ruwaspa. Chayraykun runa kayninchisman hina wakinkuna hinallataq Diospa muchuchinanpaqpuni karqanchis. Ichaqa Diosmi ancha hatun kuyapayakuyninpi anchatapuni munakuarqanchis. Chaymi huchanchiskunapi wañusqa kashaqtinchis Cristoan kawsayta quwarqanchis. Chay hinaqa Diospa kuyapayakuynillanwanmi qispichisqa kankichis. Cristoan kuskatan kawsarichimpuarqanchis. Chay hinallataqmi hanaq pachapipas Jesucristotawan kuskata tiyaykachiwarqanchis. Chaytan ruwarqan kuyapayakuyninqa may hatunpuni kasqanta hamuq tiempokunapi rikuchinanpaq. Jesucristopi munakuaspanchismi chaytaqa rikuchiwarqanchis. Diospa kuyapayakuynillanwanmi iñiywan qispichisqa kankichis. Chaytaqa manan ima ruwasqaykichiswanpaschu ayparqankichis. Aswanpas Diosmi chaytaqa qurqasunkichis. Qispikuyqa manan ima ruwaykunawanchu, ama pipas umata huqarinanpaq. Diospa ruwasqanmi kanchis, paymi kamawarqanchis. Jesucristowan huqllachasqa kaspa allinkunata ruwananchispaq. Chaykunatan Diosqa ñawpaqmantaña wakichirqan chayman hina kawsananchispaq. Qankunaqa manan judío runamanta nasiqchu karqankichis. Chaymi judío runakunaqa qharikaynin mana señalasqakuna nirqasunkichis. Paykunataq qharikayniyku señalasqan kayku ninku. Chayqa cuerpopi runaq ruwasqallanmi. Chay hinaqa yuyariychis. Ñawpaqqa mana Cristoyuqmi karqankichis. Israel llaqtayuq kaymanta karunchasqa. Diospa rimanakuynintapas prometisqantapas mana yachaspa. Kay pachapipas mana suyakuyniyuqmi mana Diosniyuqmi kawsarqankichis. Qankunan ñawpaqqa Diosmanta karupi karqankichis. Kunanmi ichaq Jesucristowan huqllachasqa kaspa Cristo wañuspa yawar hichasqanwan Diosman qayllaykachisqaña kashankichis. Criston allipunachiwaq ninchisqa. Paymi judío runakunata mana judío runakunatawan allipunachispa ch'ullallaman tukuchirqan. Pirqa hina t'aqaq chiqninakuyta tunispa. Kamachikuy qillqapi unanchaykunata kamachikuykunatawanmi Cristoqa pay kikin wañuspa p'uchukachipurqan. Hinaspa iskaynin llaqtamanta paywan huqllachasqa ch'ulla musuq llaqtallataña paqarichipurqan. Ahinapin paykunata allipunachirqan. Cruzpi wañusqawanmi Cristoqa iskaynin llaqtaq chiqninakuyninta p'uchukachispa huq cuerpullaman huñuykurqan. Ahinapin Dioswan allipunachirqan. Hamuspanmi Cristoqa allipunay allin willakuykunata willarqan. Qankuna karupi kashaqkunamanpas qayllapi kashaqkunamanpas. Cristowanmi llapanchis judío runakunapas mana judío runakunapas huq kikin Santo Espíritullapi yayaman qayllaykunchis. Chayraykun qankunaqa manaña wak llaqtayuqpaschu

kuhullapas chukankichis. Aswampas Diospa chuya llaktanwan llaktamasintinmi kankichis. Hinallataq Diospa ayllun runakuna ima. Kankunaqa wasihina sayarichisqan kankichis. Apostolkunaq, profetakunaq teqsi sayarichisqanpi. Kikin Jesucristotaq iskina hap'iq teqsi rumi. Paypillapa wasipas allin k'askanasqa sayarishan. Señorpa tiyanan chuya wasi kanampaq. Paella pitajmi kankunapas kuska sayarichisqa kashankichis. Diospa espiritumpa.